0: na chuki na wewe.
1: Nanzi. Ngwano mfitanie nao.
0: Sina chuki na wewe.
1: Nanzi. Ngwano mfitanie nao.
0: Sina chuki na wewe.
1: Nanzi.